O te fifi lava nei fu tu la le uli fa talo fa tu malenga nga fa lo tele ma malo tatu tu nu fa fu na mola no fa fo le tatu poklami ma sani le nei ia so nga fu vai aso se tasi ma le tu la fu le lu se pa ia fo le tu la tasi fa talo fa tu tapo inga na tama ma tina ma tua so nga fa fe nga nga mola tu fa le tu ma se lo lo fo le tatu tu nu nei Inisi olong faifo na maua lewa noa e malanga mai e foi ma asiasi mai te tonu o Brisbane nei. Ono nisi inga ngase ngase, nfa inga malo olongo asi singa foi a inga. Fa malo atu soifuwa mnuia ta tonu lo mgolunga le lofa malanga le leo le atua ilo to soifuwa. Ine nei foi vai teimi o le tausanga. Le faifo nfa angalo ina la tolo fa tautolea ngase ngase lo tino. Ine nei foi vai teimi, tonu mota ngase ngase. Ipo tonu foi a inga mota mulawa afu yoto mau multato poka. Mele nei foi taimi fa talo fa tu malenga nga fa alo alo ta tonu o lo mria o tau e ui foi na fea ngai mangase ngase le nei vai taimi ia tau iene ia o ngātung fitinga ali ma tamai tai fo ma ia te au tau ia fa penano tau au mau o te tonu o maota ngase ngase ia po tonu foi a inge maota malawa ta tu tu atu pe le li wa o ia lawa le fo mai fo mai e mfeina fso so ni mai tu sai mafitianga o lo fea ngai mai tatau le nei foi vai tau I la tolo fenga I mga luenga le neitai mi lunga la la tele po tonu fu e falfai nga luenga fea la vasifai nga lo e mafuta ma tato po kalame fa talo fatu ma lolo nga lue ma lo foi on sai I ma tautua na ma au tolo sao nga le mus o se vai nga lo e ye le nei foi taimi Ia tato po kalame le so le fo mola vano e tautua e foi mo oe sa moa o le fai foi na pa au mai lau tau o masani e songa fua vas tai tasi e songa mau kini fale o no loo fia ngai foi ui e manga alue ngale nei foi vai teimi e tono foi se teimi o luma o la fai vano tautu e fa fonga mai ai risi u fonga ma lie o songa e mau kini fale ia tami nei peni fi nuti la tau auna la tai tau luma oe le nei teimi se ia pa ia le tu la tasi o na tato tau ma vai le amu

Devo le tra tu le fa simo lunga lo samo fa mol mol e uni tra tu fa pe e ka ka ku samo ko e fa pe le o la ku sa samo mai ne mole tu fa mo la tu mo lo fa nga nga se ne fo tai mi don mo tanga se nga se e po ton fo ai mo to mala o le pe se le mai le 5 stars